0: Taibig kaayo kay nagkinahanglan og pahinanti ang among usa ka delivery truck.
1: Ay, nga sa ato pa dawat ako, ma'am?
0: Dawat ka da, og mahimo ka na magsugod, og ma.
1: Salamat kayo, ma'am.
2: Mayuhin no, ang kinakatrabaho na kadong.
1: Nalipay sabit ako dahi. Pero, maalagi. Niapaintaan ko sa pinakaubos nga posisyon.
2: Ay, sige lang, Udong. Antos lang sa maluila lagi ang ginoon nato. Makakita na ka og maayong trabaho.
1: Mayon ta day.